0: Vi er inne i det store spørsmålet her i Punch og spør om det er greit å la hunden sitte på setet på bussen. Det er det ulike meninger om. Vi har akkurat tatt besøk av en som jobber i Norges Astma- og Allergiforbund. Men vi lurer jo på hva du som hører på mener om saken, og vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Kevin?
1: Du, Marte fra Norges Astma- og Allergiforbund klarte å mobilisere nei-sida, så nå er det faktisk på 80% nei og 20% ja.
0: Ikke sant, men da er det fint at vi får inn en til gjest her i Punch, nemlig det Tesse Erngren, hundetrener for terapihundskolen. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Og synes du det greit da, at hunden sitter på setene på bussen?
2: Ja, selvsagt det det.
1: Hvorfor mener du det da, Tess?
2: Jo, hvis vi har ansvarlige hundemennesker som trener hunden sin å være med, da er det til glede for alle.
0: Men vi snakket jo en som jobbet i dag med allergier sånn, tidligere. Hun mente jo at det er et problem da, hvis hundene sitter på setene og det legger fra seg spytt eller urin eller sånne ting som gjør at det skaper jo problemer for dem som er allergiske.
2: Ja, tingen er jo at allergener finns ju allerede i alla delte offentliga rum. Mm. Men en hund som har med sig ett transportteppe, där det också är tränt till att slappa av, och som man då lägger på sätet, då sitter det där roligt i kanske vissa delar utav bussar och tåg och trick, så att vi vet att det är platser för oss. Den hunden vill då vara både mycket tryggare, mer rolig än en hund som kanske må ligga på golvet där det vibrerar eller beveger sig runt var som helst eller skaka sig för att den är stressad. Så har vi gott tränade hundar med gott tränade människor med disse transportteppena, då blir det mycket mindre allergener på disse sätena i luften än om ett människa som sätter sig på ett säte med en kåpe som är fullt utav hår.
0: Inte sant? Gott poäng. Men blir hundarna stressade av att vara på backen? Må de sitta på säte?
2: Ja, det är ju mycket tryggare för en hund att vara en bit upp där de har kontroll och där de sitter rolig än att kanske då ligga på golvet. Sitter på golvet, kanske blir tråkigt på folk som sträcker ut och klappar på dig uten och spör om lov. Så att sitta på sätet och vara tränt till det vill vara en hund som är mycket tryggare och som sett också då till mycket mindre finanser för alla runt omkring.
1: Men du, jeg lurer også på, fordi nå maler du et veldig fint bilde hvis måtte, hunden er veldig bra trent, og hundeeieren er veldig flink til å trene hunden, men det er jo også dessverre sånn at ikke alle er det heller. Og jeg som litt sånn redd for hunder, da, kjenner jo litt på at ikke alle hunder er like godt trent. Hva tenker du om det da?
2: Det er jo akkurat som du sier, kanskje det største problemet er at det ikke er krav på opplæring når du får det hund. Det synes jeg burde være på forhånd faktisk, så at du vet at du er klar for å få det hund. Og sen at du går som hos oss på et valpekurs der hunden faktisk lærer seg å være en del av et bymiljø og være trygg og ikke til genanse. Det är kjempeviktig, men ikke 100% på plass. Men det jobber vi for i terapihundskolen.
1: Ikke sant.
0: Tusen takk for at du var med her i Punch, Tess Erngren, hundetrener for terapihundskolen. Og kanskje Tess klarte å overbevise det om å gå inn i appen NRK Radio og stemme litt på ja-sida. For hvis du mener at det skal være lov, så må du komme inn og stemme, altså, fordi de sliter litt på ja-sida nå. Neste gjør det, skal du få høre en banger. Her kommer Carpe Diem. Eller Carpe!

Klokka har bikket ett minutt over fem. Eskild Flemme, mitt fulle navn da. Sjekk at du henger deg på inn i appen og med oss her på radioen frem til klokka er seks med godt selskap. Sør-Afrika skal du få her da. Åh, god banger da.